0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа накіраваў допомогу потерпілим від паводки у Непалі. Огляд головних подій життя костёла у Білорусі. У другой частці програми наша рубрика «Розважання до недільного Євангелія». 29 жнівня вас вітає Марія Володіна. Лео 14 прийняв рішення об виділенні сродків на неоткладну допомогу потерпілому від стихійного бідства насельництву Непала. Фінансові сродки атрымае непальская карытас, якая дзейнічае пад кіраўніцтвам апостальскага вікарыяту. Арганізацыя з першых гадзін пасля паводкі аказвае пацярпелым неадкладную дапамогу, забяспечвае ежай, прадметамі першай неабходнасці і прытулкам для тых, хто страціў усё. Гэта хуткая дапамога, якую святы Отец, як і ў іншых выпадках, пожадав накіраваць насельніцтву у надзвычайнай сітуацыі, растлумачыў прэфект де Кастэры па міласэрным служэнні арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін. Гэты хуткі і канкрэтны знак імкнецца перадаць найбольш уразлівым блізкасць і пяшчоту святога айца і касцёла, які суправаджае і падтрымлівае іх, дадаў Элемазінарый. Апостольскім лістом моту проприо папа унёс змены ў нормы кодэкса канонаў каталіцкіх усходніх цэркваў, вызначыўшы парадак дзеянняў у выпадку адхілення патрыярха ад пасады. Да гэтага часу кананічнае права прадугледжвала, што патрыяршая катэдра становіцца вакантнай у выпадку смерці або адрачэння патрыярха. Аднак у кодэксе канонаў усходніх цэркваў не было нормы, якая рэгулявала б сітуацыю, калі адносіны паміж патрыярхам і сінодам сур'ёзна і незваротна парушаюцца, а патрыярх пры гэтым адмаўляецца падаць у адстаўку. Такая сітуацыя магла б заблакіраваць нармальнае кіраванне царквой. Апостальскі ліст «Мутуа Конкордія» пакліканы запоўніць гэты правалы прабел, узмацніўшы кампетэнцыю сінода біскупаў усходніх цэркваў. Новыя нормы дазваляюць сіноду у выпадку сур'ёзнай прычыны запатрабаваць ад патрыярха падаць у адстаўку, а калі ён гэтага не зробіць, распачаць працэдуру адхілення ад пасады.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец выказаў спачуванні каралеўскай сям'і і народу Нарвегіі у сувязі са смерцю караля Харальда V, які памёр учора ва ўзросце 89 гадоў. У тэлеграме на англійскай мове, адрасаванай каралю Нарвегіі Хокану VIII, папа выказаў смутак у сувязі са смерцю яго бацькі, караля Харальда V. Святы Отец таксама выказаў надзею, што яго шматгадовая адданая служба будзе працягваць прыносіць плён каралеўству. Напрыканцы тэлеграмы папа заклікаў Божае благаслаўленне, суцяшэнне і міру для нарвежскага народа і ўсіх, хто аплаквае смерць караля.
2: Тыдзень у Беларусі. Юбілей касцёлаў, развітанне са святаром, новая праграма фармацыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Беларуси стартует программа формации для духовенства консакрованных особ и светских. Она различная на святаров, законных братов, представников мужчинских и женочих монастских супольностей, а так само катехетов, керовников парафиальных структур и светских, которые супрацовничают у дышпастырской деятельности. Регистрация уже открыта, а сама программа распачнется у кастрычнику и будет протягиваться полгода. Мета программы – поглыбление ведов и развитие практичных компетенций, необходимых для служения у костёле в умовах сучасных громадских, культурных и технологичных изменов. У Ружанах развитываются с пробашчем после 32 годов его служения. У парафии на Святейшей Троице сегодня запланованная святая имша с уделом святаров Пружанского и Кобринского деканатов и бискупа Пинского Антония Демьянки. Напередодні он звернулся с поведомлением до верников и со смутком поведомил, что Пинская диацезия не отримала от державных уладов узгоднение на дальнейшее служение пробашча в Ружанах. Это громадянин Польши ксёнц Януш Пулит, який 32 годы был пастором парафии у Ружанах и Лыскове. Біскуп подкреслив, что в связи с малоликостью мясцовых святаров и скорочением колькости польских ксензов в Пинской диацезии вельми складано обеспечить усе супольности регулярной душпастырской опекой. Смолявича святкавалі 30-годдзе парафіі і пасвячэння касцёла. У мінулую суботу вернікаў віншаваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён узначаліў цэлібрацыю святой імшы, падчас якой пасвяціў касцёл. Пробаш парафіі айцес Андрэй Бухштан выказаў словы ўдзячнасці ўсім, хто дапамагаў у падрыхтоўцы свята, і асабліва падзякаваў аўстрыйскай дыяцэзіі Лінц, дзякуючы дапамозе якой летась касцёл быў адрамантаваны. У Жупранах означаюць 150-годдзе касцёла. Сёння парафія святых Петра і Паўла ладзіць сумеснае свята з ашмянскім райвыканкамам. Пасля святой імшы з удзелам біскупа Гродзенскага Уладзіміра Гуляя, пасвячэння касцёла і алтара, еўхарыстычнай працэсіі, запланаваныя тэматычныя мерапрыемствы, пачастунак і канцэрт. Араторый касцёла, якім апякуюцца салезіяне святога Яна Боску, сабраў дзяцей, для іх прадугледжаны гульні і забавы. У Мінскі тэалагічны каледж прынятыя новыя студэнты. Па выніках уступнага экзамену, які адбыўся ў мінулую суботу, на першы курс навучання ў каледжы залічаны 21 студэнт. У тым ліку трое вернікаў з парафіі святого Казіміра ў Лепелі. Для невялікай каталіцкай супольнасці правінцыяльнага горада гэта натхняльная падзея. Кожны з першакурснікаў бачыць уласны ўнікальны шлях служэння касцёлу і людзям. У Барановичах адбыліся рэкалекцыі для кансультантаў па справах сямейнага жыцця. З мінулай пятніцы па аўторак спецыялісты з розных дыяцэзій Беларусі правялі ў разважаннях, супольнай малітве і дыялогах з духоўнымі кіраўнікамі. Сустрэчу арганізавала Рада па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Удзельнікамі сталі 38 чалавек з Гродна, Ліды, Мастоў і Мінска, а духоўнымі кіраўнікамі рэкалекцыі ксёнц Андрэй Рылка і сестра Барбара Сайнок. Сустрэча на тэму «У пошуках уласнай ідэнтычнасці на прыкладзе шляху Майсея» дала магчымасць удзельнікам празважаць над тым, як прыклад біблійнага правадыра можна перанесці ў штодзённыя сямейныя і грамадскія адносіны. Падрыхтавана паводле грунненсі збівае кэсулікнюс, збівае кэсулікмінс, збівае пінс, дэцэс, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Мицкевич спеціально для Vatican News.
0: Тыдень у Беларусі. За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-сторонці vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаны радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелія, які касцёл прызначыў на 22-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея 16 раздзел ад 21 да 27 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус пачаў адкрываць сваім вучням, што ён павінен ісці ў Єрусалім і шмат выцерпець ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў і быць забітым і на трэці дзень воскреснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, пані, няхай не здарыцца гэтага з табою». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Пётру: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавек узамен за душу сваю? Бо прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных».

0: Мы хочам жыць шчасліва, не звяртаючы ўвагі на негатыўныя бакі жыцця, не зважаючы зла, цярпення, прымаючы нашыя праблемы як штосьці, што нас нападковае, бо такое жыццё. Аднак жа цярпенне, як было ўпісана ў жыццё Хрыста, так непасрэдна ўпісана і ў наше жыццё. Нашыя крыжыкі, нашыя крыжы – это нашыя стацыі на дарозе жыцця. Аналізуючы наше жыццё праз прызму крыжовага шляху, нярэдка можна заўважыць падабенства, якія ў сваю чаргу набліжаюць нас да веры ў Бога, Ісуса Хрыста. Мы пакутаем, бо любім, бо хварэем, зносім боль. Мы можам пакутаваць з прычыны недахопу радасці або з-за шматлікіх клопатаў. Мы пакутаем, бо нас несправядліва асуджаюць, бо нас агаворваюць. Часам мы думаем, што цярпенне ўпісана ва ўсё нашае жыццё. Словы Ерамі, здаецца, датычаць нас саміх, выклікаюць мноства думак. Ты намаўляў мяне, пані, і я паддаўся на мове. Ты быў мацнейшы і перамог мяне. Я станаўлюся пасмешышчым кожны дзень, і ўсе кпяць з мяне. Кніга прарока Ерамі, 20 раздзел. Мы ж хочам жыць прыгожа, лёгка, прыемна. Але, гледзячы на сённяшні час, на пераслед хрысціянаў, мы прыходзім да высновы, што жыць з Хрыстом не так проста. Слухаючы Евангеліі, дрыжыкі ідуць па целе. Словы Ісуса да Петра «адыдзі ад мяне сатана» выклікаюць жах. Дакоры Петра былі спантанныя рэакцыі, але яго сэрца і розум не маглі сказаць нічога іншага, бо гаворка ішла пра жыццё Ісуса. Сваім рэзкім адказам Ісус паказвае, што нельга прасоўваць уласнае суб'ектыўнае меркаванне. Мяркую, што ў душы Петра былі падобныя дылемы, да таго ж ён не адчуваў усёй глыбіні сітуацыі. Але Бог лепш ведае, што добра і непазбежна. Для нас асаблівае значэнне маюць у сённяшнім Евангелі словы Хрыста: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною». Гэта заклік і важны, і складаны, бо Ісус распачаў няпростае заданне. Для чалавека няпростая задача заўсёды звязана з меншай ці большай рызыкай. Ісус жа не рызыкаваў, ён ведаў дакладна, што яго чакае ў Єрусалиме. Ён ведаў і выразна адчуваў кожны ўдар, кожнае падзенне. Адчуваў пацалунак Юды і пакутлівую смагу на крыжы. Ён адчуваў боль ад цвікоў. Напэўна, толькі словы з паслання да рымлянаў крыху падмацоўваюць нас. «Прашу вас, браты», кажа Павел, «праз літасць Божую аддайце ваше цела на ахвяру жывую, святую і прыемную Богу, на разумнае служэнне ваше». 12 раздзел. Аднак жа не будзем шукаць адказу на пытанні «за што?», але адкажам сабе на іншае «дзеля каго?». Гэта не Бог спасылае на нас крыўды і цярпенні, боль за тое Бог, любячы нас, не дазваляе, каб нам шкодзілі. Ён прымае наша цярпенне, нашу хваробу, нашу крыўду. Ён смуткуе і терпіць разам з намі. Зло, якое ўзнікло ў гэтым свеце, якога ў будучым не будзе, а гэта нам абяцаў Ісус, з'яўляецца прычынай усяго таго, з чым мы сутыкаемся, што нам баліць, што нас раніць, а часам забівае. Мы мусім жыць верай, любоўю, несці свой крыж, зносіць зневажанне. Мы павінны таксама памятаць, што барацьба са злом кансалідуе нас, хрысціянаў. Бяда яднае, вера удасканальвае. Ты намаўляў мяне, пані, я паддаўся на мове, ты быў мацнейшы і перамог мяне. Я сказаў сабе, не буду ўспамінаць яго і не буду больш прамаўляць у імя ягонае. Але ў маіх касцях з'явіўся нібы палаючы агонь, што быў замкнёны ў касцях маіх. Я стаміўся цярпець яго і больш не магу. Кніга прарока Ерамії, той жа 20 раздзел. Не варта паглядзець на выпрабаванні веры па на прыкладзе прарока Ерамії, чалавека незвычайнага розуму і чуласці. Ён перажываў хвіліны роспачы, сумневу, адчуваў сябе пакінутым Богам, ад якога чакаў плённай дапамогі. Бог сваім аўтарытэтам схіліў Ерамію да прыняцця прароцкай місіі. Прарок адкрыў сваю душу перад Богам і паказаў яму шматлікія цяжкасці, звязаныя са сваім прароцкім служэннем. Непасрэднай прычынай яго прыгнечанасці і прэтэнзій да Бога была рэакцыя слухачоў, якія дэманстравалі сваю незадаволенасць і пагарджалі яго прапаведаваннем. Яго заклікі быць вернымі Богу не прыносілі плёну. Колькі выпрабаванняў мы перажываем у нашым духоўным жыцці. І аднойчы нам здаецца, што Бог выпрабоўвае нас звыш нашых сіл. Аднак ці сапраўды гэта так? Вера патрабуе не толькі ведаў, але і выпрабаванняў, каб быць ачышчанай ад недасканалага і слабога. Вера – гэта шлях, на якім мы сустракаем не толькі шмат дабра, магчымасцяў развіцця, але і шмат зла, чалавечай крыўды і безраднасці. Каб асэнсаваць наш досвед, беды, крытычная сітуацыя або перыяды жыцця, варта звяртацца да Святога Пісання, кнігі слова самога Бога. Для чалавека, які перажывае праблемы з верай, важным крокам з'яўляецца усведамленне таго, што вера – гэта рашэнне. Таму яна залежыць не ад таго, што я перажываю ў той ці іншы адрэзак часу, а ад таго, у чым я перакананы. Гэтае рашэнне абапіраецца на пазнанні Бога і на сведчаннях іншых людзей. Пазнаць Бога можна праз чытанне Святога Пісання, праз слуханне людзей, якія абвяшчаюць Божае Слова. І варта дадаць яшчэ, што пошук праўды залежыць ад шукання асобы ці супольнасці, сведчанне якой з'яўляецца верагодным, дзе мы можам прадставіць свае сумневы. Іншая магчымасць знайсці адказы на свае сумневы – гэта чытанне кніг. Пазнанне Бога патрабуе нашых намаганняў. Чалавек, вера якога слабне, які перажывае крызіс, павінен моцна маліцца аб дары веры. Таму рэцэпт ад крызісу веры заключаецца ў тым, каб не паддавацца паніцы, паступаць паводле сумлення, шукаць праўду і прасіць аб дары веры. Ірамій, які ў сваім жыцці перажыў мноства крызісаў, урэшце вызнае, што любоў Божая нібы агонь, які немагчыма патушыць, а Бог рэальна існуе. Гэта не эстэтыка, якая чапляецца паводле нашага жадання і меркавання. Крызіс з'яўляецца месцам развіцця веры. На развалінах можна пабудаваць штосьці лепшае, прыгажэйшае і навучыцца большаму. Даверу Богу.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав спинити гвалт на Гаїті і допомогти потерпілим від поводки у Непалі. По вертанні з Москви арцибіскуп Галахер дав інтерв'ю ватиканським СМІ. У другой частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 30 жнівня вас вітає Марія Володіна. Перед молитвою Анёл Панський, яка сьогодні пройшла у Кастель Гандольфа, папа порозважав про ставлення апостола Петра до предсказання муки і воскресіння Єзуса. І він заклікав вірників ніколи не переривати діалогу з Богом і з покорою приймати Його волю, навіть коли вона не відповідає їх чаканням. У своїм розважанні пантифік звернув увагу на євангельський фрагмент про перше предказання муки і воскресіння. Єзус каже учням, що повинен йти у Єрусалим і шмат витерпіть від старейшин, першосвятарів і книжників, бути забитим і на третій день воскреснуть. Такое предказання вельми далекое від чаканняў і сподіванняў вучняў. Яны спадзяюцца на прыход триумфальнага і магутнага місії, які дапаможа перамагчы і растаптаць ворагаў. Пётр выказвае сваю нязгоду і дакарае Єзуса, кажучы: «Пане, няхай б мене цябе гэта і няхай так не здарыцца». Нам таксама не заўсёды лёгка зразумець і прыняць шляхі Божыя, асабліва калі яны далёкія ад нашых, сказаў папа. Тады з'яўляецца спакуса падумаць насуперак усялякай логіцы веры, што гэта пан памыляецца, ці што яшчэ горш, не чуе нас або не клапоціцца пра нас. Пётр, не гледзячы на сваю імпульсіўнасць, вучыць нас двум важным рэчам. Па-першае, ніколі, нават у такія хвіліны, не перарываць дыялогу з панам. Наадварот, з даверам казаць яму пра свае цяжкасці у разуменні таго, чаго ён ад нас просіць. Па-другое, ніколі не судзіць Божыя дзеянні, а хутчэй з пакорай малітвай прыслухоўвацца да таго, што ён адкрывае нам пра сваё дзеянне, нават калі гэта не адпавядае нашым чаканням, падкрэсліў святы айцец. Падчас сустрэчы з вернікамі пасля малітвы Анёл Панскі, якая сёння прайшла ў Кастель Гандольфа, папа заклікаў спыніць насілле і вызваліць закладнікаў на Гаіці, дапамагчы ахвярам паводкі ў Непале, а таксама маліцца за мір і захаванне стварэння. З Гаіці прыйшла трагічная навіна пра жудасную разню, у якой загінула мноства людзей, іншыя былі выкрадзены. Выказваю сваю малітоўную блізкасць да ахвяр і іх родных і заклікаю тэрмінова вызваліць усіх закладнікаў, звяртаючыся з гарачым заклікам да ўсіх адказных асоб, каб яны зрабілі рэальныя крокі для гарантыі бяспекі насельніцтва і спынення любой формы гвалту, заклікаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Па вяртанні з Москвы сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі даў інтэрв'ю ватыканскім СМІ. Ён адзначыў, што весці дыялог з расійскімі ўладамі няпроста. Чым даўжэй ідзе вайна, тым цяжэй будзе аднавіць адносіны, бо вельмі шмат ахвяр, шмат адкрытых ран. Але мы добра ведаем, што гістарычна усе канфлікты, усе войны заканчваюцца перамовамі, пагадненнем, і потым адносіны паміж былымі варожымі бакамі пачынаюць аднаўляцца. У гэтым сэнсе дыпламатыя прапануе і абяцае магчымае рашэнне. Мы паехалі ў Маскву, каб гаварыць пра мір, каб абнадзеіць душы, устрывожаныя вайной, і сказаць: «Майце мужнасць, ідзіце шляхам міру, майце надзею верыць у лепшы час». І я лічу, што гэта і было, па сутнасці, нашым асноўным пасланнем, сказаў арцыбіскуп Галахер.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. В попередніх передачах мы говорили про католицких мысляров Ганну Труве и Конрада Барса, про темы приняття наших власних переживаний и про то, что выздоровление, внутреннее оздоровление не завсёды одразу будет приносить нам полегку. И вот у минулой передачи мы назвали такий переход некомфортным благословлением. То бок старый способ життя уже не працуе, а новый еще не стал нам звыклым. И человеку здаецца, что ён нешта губляе, хотя часам ён губляе менавіта тое, без чаго ўжо давно трэба было навучыцца жыць. Сёння мы працягнем гэтую думку і пагаворым пра стомленасць. Бо пастаянна трымаць сябе ў напружанні каштуе вельмі дорага. То бок чалавек можа спаць, адпачываць, нават лячыцца ад стомленасці, але ўсё роўна адчувае сябе знясіленым. Так бывае. Таму Труве і Барс звярталі ўвагу на адну магчымую прычыну, адну з прычын такой стомленасці. Яна заключаецца ў тым, што вялікая частка нашых сіл можа сыходзіць не столькі на саму працу, на актыўнасць, знешнюю актыўнасць, але шмат нашых сіл можа сыходзіць на пастаяннае стрымліванне сябе. То бок, уявіце сабе чалавека, які ў сваіх руках трымае моцную спружыну і не дазваляе гэтай спружыне як бы выпрастацца. То бок, знешне, калі мы сфатаграфуем гэтага чалавека, чалавек нібыта амаль нічога не робіць. Але на самой справе ён шмат сілу аддае, каб трымаць гэтую спружыну у такім стане. І вядома, што праз некаторы час у чалавека рукі пачынаюць дрыжаць. І вось падобны вобраз ён паказвае, што адбываецца і ўнутры нас. Калі чалавек гадамі душыць розныя перажыванні, душыць, каб не бачыць, не сустрэцца са сваімі страхамі, гневам, сумам, душыць сваю патрэбу адпачынку, то, вядома, на гэта ўсё таксама патрэбна энергія. І тады стомленасць можа ўзнікаць не толькі ад таго, што мы шмат робім, выпрацоўваемся, нечага дасягаем у свеце, сярод дня, але і ад таго, колькі мы сіл трацім, каб вось нічога не адчуваць з таго, што мы пералічылі. То бок чалавек можа знясілівацца не толькі ад працы, ад актыўнасці, але і ад пастаяннай барацьбы з самім сабою. Таму простага жадання адпачыць часта нам не хапае. Можна праляжаць на канапе, але ўнутрана ўсё роўна заставацца напружаным, стомленым, нешта сабе пралічваць, думаць думу і адначасова яшчэ і адчуваць віну за тое, што нічога не раблю. Каб гэтую сітуацыю прааналізаваць, можа, з іншага боку, прапаную тут паглядзець на вобраз. Тут дапамагае вобраз птушкі ў палёце. Вось калі прыгледзімся птушцы, яна не будзе махаць крыламі без перапынку. У нейкі момант яна проста раскрывае свае крылы і дазваляе ўжо па ветру несці сябе далей. Падобны чалавеку неабходна навучыцца не столькі дзейнічаць, а колькі часам дазволіць сабе проста быць, проста расправіць крылы, то бок не трымаць усё толькі ўласнымі сіламі. Іншымі словамі, чалавек знясільваецца не ад самога намагання жыць, але ад пастаяннай нябачнай вайны з уласнымі пачуццямі. І вось гэты прынцып, прынцып умення легчы на вецер, гэта умення прымаць, а не толькі дзейнічаць, і ляжыць у аснове метаду Тэрувэ і Барса. Наша бяда у тым, што сучасны свет прывучыў нас ацэньваць сябе толькі па выніках. Напрыклад, мы павінны быць карыснымі, эфектыўнымі. Але чалавечая душа не можа жыць толькі гэтым. Гэта таксама важна, але ёй жыццёва неабходна тое, што філосафы называюць актыўнай пасіўнасцю. Актыўная пасіўнасць – гэта здольнасць быць як далонь, якая прымае Божыя дары. Прымае не што мы іх заслужылі, а проста так. Доктар Барс часта прыводзіў вельмі кранальны прыклад са сваёй практыкі, каб зразумець вось гэтую актыўную пасіўнасць. Да яго аднойчы звяртуўся чалавек, дарослы, выхаваны ў строгасці, які ніколі не дазваляў сабе ніякіх дзіцячых глупстваў. І калі ў працэсе лячэння яго пачуцці сталі вызваляцца, ён стаў больш сумленным са сваімі ўнутранымі перажываннямі, ён раптам адчуў дзіўнае, для яго самаго нават саромнае для дарослага чалавека жаданне, яму захацелася пагуляць у пяску. Доктар Барс яму на гэта параіў знайсці ціхае месца каля ракі і проста пасядзець, перасыпаючы пясок з далоні ў далонь. І вось пазней ужо гэты чалавек піша ўжо ў сваіх лістах доктару, піша з радасцю, што здзіўляецца, чаму яму так добра проста ляжаць у пяску і глядзець на ваду. І вось гэтая гісторыя паказвае нам тое, што святы Тамаш Аквінскі называў прыроднай радасцю ад простага дзеяння. Гэта радасць, якую адчувае дзіця. Дзіця адчувае радасць, калі яно бегае, калі будуе замкі з пяску. Дзіця адчувае радасць, калі проста глядзіць, напрыклад, як праязджаюць машыны. То бок дзіця робіць гэта не дзеля выніку, а дзеля самаго працэсу. Для дарослага, змучанага чалавека вяртанне да такой дзіцячай бесклопатнасці – гэта як сапраўдныя лекі. Таму мастацтва адпачынку пачынаецца вось з такіх простых рэчаў, якія даступныя кожнаму з нас, даступныя ў штодзённым побыце. Можам іх пералічыць, дарэчы. Па-першае, гэта запаволенне. Паспрабуйце есці, напрыклад, не спяшаючыся. То бок па-сапраўднаму смакуючы кожны кавалак ежы. Як бы не праглынаючы яе на хаду падчас чытання навін. І падобна з іншымі рэчамі. Па-другое, гэта сузіранне прыгажосці. Ганна Тэрувэ вельмі рэкамендуе.

пытанне да першаснай даверлівасці дзіцяці, якое засынае на руках у бацькі ці маці, ведаючы, што яго свет знаходзіцца у бяспецы. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав спинити гвалт на Гаїті і допомогти потерпілим від поводки у Непалі. По вертанні з Москви арцибіскуп Галахер дав інтерв'ю ватиканським СМІ. У другой частці програми – рубрика «Філософські нататки». 30 жнівня вас вітає Марія Володіна. Перед молитвою «Анёл Панський», яка і сьогодні пройшла у Кастель Гандольфа, папа порозважав про ставлення апостола Петра до предказання муки і воскресіння Єзуса. І он закликав вірників ніколи не переривати діалогу з Богом і з покорою приймати Його волю, навіть коли вона не відповідає їх чаканням. У своєму розважанні пантифік звернув увагу на євангельський фрагмент про перше предказання муки і воскресіння. Єзус каже учням, що повинен йти у Єрусалим і шмат витерпіть от старейшин, першосвятаров і книжников, быть забитым і на третій день воскреснуть. Такое прадказання вельмі далёкае ад чаканняў і спадзяванняў вучняў. Яны спадзяюцца на прыход трыумфальнага і магутнага месіі, які дапаможа перамагчы і растаптаць ворагаў. Пётр выказвае сваю нязгоду і дакарае Єзуса, кажучы: «Пані, нехай б мені цябе гэта, і нехай так не здарыцца». Нам таксама не заўсёды лёгка зразумець і прыняць шляхі Божыя, асабліва калі яны далёкія ад нашых, сказаў папа. Тады з'яўляецца спакуса падумаць насуперак усялякай логіцы веры, што гэта пан памыляецца, ці што яшчэ горш, не чуе нас або не клапоціцца пра нас. Пётр, не гледзячы на сваю імпульсіўнасць, вучыць нас дзвюм важным рэчам. Па-першае, ніколі, нават у такія хвіліны, не перарываць дыялогу з панам. Наадварот, з даверам казаць яму пра свае цяжкасці ў разуменні таго, чаго ён ад нас просіць. Па-другое, ніколі не судзіць Божыя дзеянні, а хутчэй з пакорай малітвай прыслухоўвацца да таго, што ён адкрывае нам пра сваё дзеянне, нават калі гэта не адпавядае нашым чаканням, падкрэсліў святы айцец. Падчас сустрэчы з вернікамі пасля малітвы «Анёл Панскі», якая сёння прайшла ў Кастель Гандольфа, папа заклікаў спыніць насілле і вызваліць закладнікаў на Гаіці, дапамагчы ахвярам паводкі ў Непале, а таксама маліцца за мір і захаванне стварэння. З Гаіці прыйшла трагічная навіна пра жудасную разню, у якой загінула мноства людзей, іншыя былі выкрадзены. Выказваю сваю малітоўную блізкасць да ахвяр і іх родных і заклікаю тэрмінова вызваліць усіх закладнікаў, звяртаючыся з гарачым заклікам да ўсіх адказных асоб, каб яны зрабілі рэальныя крокі для гарантыі бяспекі насельніцтва і спынення любой формы гвалту, заклікаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Па вяртанні з Москвы сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі даў інтэрв'ю ватыканскім СМІ. Ён адзначыў, што весці дыялог з расійскімі ўладамі няпроста. Чым даўжэй ідзе вайна, тым цяжэй будзе аднавіць адносіны, бо вельмі шмат ахвяр, шмат адкрытых ран. Але мы добра ведаем, што гістарычна усе канфлікты, усе войны заканчваюцца перамовамі, пагадненнем, і потым адносіны паміж былымі варожымі бакамі пачынаюць аднаўляцца. У гэтым сэнсе дыпламатыя прапануе і абяцае магчымае рашэнне. Мы паехалі ў Маскву, каб гаварыць пра мір, каб абнадзеіць душы, устрывожаныя вайной, і сказаць: «Майце мужнасць, ідзіце шляхам міру, майце надзею верыць у лепшы час». І я лічу, што гэта і было па сутнасці нашым асноўным пасланнем, сказаў арцыбіскуп Галахер.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. В попередніх передачах мы говорили про католицких мысляров Ганну Труве и Конрада Барса, про темы приняття наших власних переживаний и про то, что выздоровление, внутреннее оздоровление не завсёды одразу будет приносить нам полегку. И вот у минулой передачи мы назвали такий переход некомфортным благословлением. То бок старый способ життя уже не працуе, а новый еще не стал нам звыклым. И человеку здаётся, что он нечто губляет, хотя часом он губляет именно то, без чего уже давно треба было научиться жить. Сегодня мы протягнем эту думку и поговорим про стомленность. Бо постоянно тримать себе у напружении каштуя вельми дорого. То бок человек може спать, отпочивать, навод лячиться от стомленности, але усе ровно отчувая себе знясиленным. Так бывае. Таму Труве і Барс звярталі увагу на одну магчымую прычыну, одну з прычын такой стомленасці. Яна заключаецца ў тым, што вялікая частка нашых сіл можа сыходзіць не столькі на саму працу, на актыўнасць, знешнюю актыўнасць, але шмат наших сил можа сыходзіць на постоянное стрымліванне сябе. То бок уявіце сабе чалавека, які у сваіх руках трымае моцную спружыну і не дазваляе гэтай спружыне як бы выпрастацца. То бок знешне, калі мы сфатаграфуем гэтага чалавека, чалавек нібыта амаль нічога не робіць. Але на самой справе ён шмат сілу аддае, каб трымаць гэтую спружыну у такім стане. І вядома, што праз некаторы час у чалавека рукі пачынаюць дрыжаць. І вось падобны вобраз ён паказвае, што адбываецца і ўнутры нас. Калі чалавек гадамі душыць розныя перажыванні, душыць каб не бачыць, не сустрэцца са сваімі страхамі, гневам, сумам, душыць сваю патрэбу ў адпачынку, то, вядома, на гэта ўсё таксама патрэбна энергія. І тады стомленасць можа ўзнікаць не толькі ад таго, што мы шмат робім, выпрацоўваемся, нечага дасягаем у свеце, сярод дня, але і ад таго, колькі мы сіл трацім, каб вось нічога не адчуваць з таго, што мы пералічылі. То бок чалавек можа знясілівацца не толькі ад працы, ад актыўнасці, але і ад пастаяннай барацьбы з самім сабою. Таму простага жадання адпачыць часта нам не хапае. Можна праляжаць на канапе, але унутрана ўсё роўна заставацца напружаным, стомленым, нешта сабе пралічваць, думаць думу і адначасова яшчэ і адчуваць віну за тое, што нічога не раблю. Каб гэтую сітуацыю прааналізаваць, можа, з іншага боку, прапаную тут паглядзець на вобраз. Тут дапамагае вобраз птушкі ў палёце. Вось калі прыгледзімся птушцы, яна не будзе махаць крыламі без перапынку. У нейкі момант яна проста раскрывае свае крылы і дазваляе ўжо па ветру несці сябе далей. Падобны чалавеку, неабходна навучыцца не столькі дзейнічаць, а колькі часам дазволіць сабе проста быць, проста расправіць крылы, то бок не трымаць усё толькі ўласнымі сіламі. Іншымі словамі, чалавек знясільваецца не ад самога намагання жыць, але ад пастаяннай нябачнай вайны з уласнымі пачуццямі. І вось гэты прынцып, прынцып умення легчы на вецер, гэта умення прымаць, а не толькі дзейнічаць, і ляжыць у аснове метаду Тэрувэ і Барса. Наша бяда у тым, што сучасны свет прывучыў нас ацэньваць сябе толькі па выніках. Напрыклад, мы павінны быць карыснымі, эфектыўнымі. Але чалавечая душа не можа жыць толькі гэтым. Гэта таксама важна, але ёй жыццёва неабходна тое, што філосафы называюць актыўнай пасіўнасцю. Актыўная пасіўнасць – гэта здольнасць быць як далонь, якая прымае Божыя дары. Прымае не што мы іх заслужылі, а проста так. Доктор Барс часта прыводзіў вельмі кранальны прыклад са сваёй практыкі, каб зразумець вось гэтую актыўную пасіўнасць. Да яго аднойчы звяртуўся чалавек, дарослы, выхаваны ў строгасці, які ніколі не дазваляў сабе ніякіх дзіцячых глупстваў. І калі ў працэсе лячэння яго пачуцці сталі вызваляцца, ён стаў больш сумленным са сваімі ўнутранымі перажываннямі, ён раптам адчуў дзіўнае, для яго самаго нават саромнае для дарослага чалавека жаданне, яму захацелася пагуляць у пяску. Доктар Барс яму на гэта параіў знайсці ціхае месца каля ракі і проста пасядзець, перасыпаючы пясок з далоні ў далонь. І вось пазней ужо гэты чалавек піша ўжо ў сваіх лістах доктару, піша з радасцю, што здзіўляецца, чаму яму так добра проста ляжаць у пяску і глядзець на ваду. І вось гэтая гісторыя паказвае нам тое, што святы Тамаш Аквінскі называў прыроднай радасцю ад простага дзеяння. Гэта радасць, якую адчувае дзіця. Дзіця адчувае радасць, калі яно бегае, калі будуе замкі з пяску. Дзіця адчувае радасць, калі проста глядзіць, напрыклад, як праязджаюць машыны. То бок дзіця робіць гэта не дзеля выніку, а дзеля самаго працэсу. Для дарослага, змучанага чалавека вяртанне да такой дзіцячай бесклопатнасці – гэта як сапраўдныя лекі. Таму мастацтва адпачынку пачынаецца вось з такіх простых рэчаў, якія даступныя кожнаму з нас, даступныя ў штодзённым побыце. Можам іх пералічыць, дарэчы. Па-першае, гэта запаволенне. Паспрабуйце есці, напрыклад, не спяшаючыся. То бок па-сапраўднаму смакуючы кожны кавалак ежы. Як бы не праглынаючы яе на хаду падчас чытання навін. І падобна з іншымі рэчамі. Па-другое, гэта сузіранне прыгажосці. Ганна Тэрувэ вельмі рэкамендавала сваім пацыентам глядзець на прыроду, любавацца кветкамі, слухаць класічную музыку, і таксама сузіраць шэдэўры мастацтва, асабліва рэлігійны жывапіс ці іконы. І нарэшце па-трэцяе, гэта адпачынак перад Богам. Часта наша малітва ператвараецца ў яшчэ адну працу. Вядома, важна быць верным выбранай малітоўнай праграме дня, але існуе і малітоўны адпачынак у Богу. Гэта, напрыклад, малітоўнае маўклівае сузіранне. Калі мы прыходзім у касцёл, або дзесьці садзімся у цішыні дома і проста дазваляем Богу глядзець на нас з любоўю. У гэты момант мы можам яму сказаць: «Пане, вось я тут, мне няма чаго табе сёння прынесці, акрамя маёй стомленасці, але я ведаю, што ты цешышся мне проста таму, што я ёсць». І вось такі шлях адкрывае перад намі дзіўны кантраст да таго, таму, кажучы коратка, мастацтва адпачынку паводле Турве і Барса – гэта вяртанне да першаснай даверлівасці дзіцяці, якое засынае на руках у бацькі ці маці, ведаючы, што яго свет знаходзіцца у бяспецы. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.